0: Ahí te va. Mira, no importa si eres primer comprador, tienes ITIN, no tienes licencia o tu crédito está complicado, aquí en Integrity te ayudamos.
1: ¿Trabajan con muchos bancos?
0: Trabajamos con más de 100 bancos y credit unions para conseguirte el trato que estás buscando.
1: ¿Y qué onda con los especiales?
0: Mira, Erazno, tenemos descuentos en todo nuestro inventario, pero mejor vénganse para que conozcan todas las ofertas y especiales que tenemos aquí.
1: ¡Eso me gusta! ¿Y si traen su carrito usado?
0: ¡Tráetelo! Aquí te lo cambiamos. Además, tenemos carros, camionetas y SUV para toda la familia.
1: ¡Pero apúrense, porque las mejores oportunidades no duran para siempre!
2: Visítalos en el 3655 Florine Road en Sacramento.
0: O llama al 916-884-5531.
1: En Treasury, ¡abro sales, pariente!
3: Arranca el contraataque, el rival viene por la banda y nadie lo puede alcanzar. El tiempo casi se detiene, todo el campo se congela. El jugador toma el balón y conecta como todo un profesional. ¡Gol! Cuando el momento lo requiera, tú también puedes jugar como un profesional detrás del volante. Reduce la velocidad, ten paciencia y mantente alerta. Exceder el límite de velocidad es ilegal y pone en riesgo tu vida y la de tus seres queridos. El exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por NHTSA.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Familia, soy Piolín. ¿Ya escuchaste esa historia? La del accidente donde alguien se rompe una docena de huesos y recibe $1,000,000. Todo el mundo cree que así son todos los casos, hasta que les pasa a ellos, porque esa historia es un mito. Con BD Injury Law, no necesitas huesos rotos para obtener resultados. Julio de Sacramento fue impactado por helado sin huesos rotos. ¿Y qué crees? BD Injury le consiguió $100,000. Víctor tuvo un choque en el Interestatal 5 y BD Injury le consiguió $200,000. Por eso llama ahorita para que te ayude mis abogados BD Injury al 916-545-7772. Llama con confianza. Yo, Piolín, te lo recomiendo. 916-545-7772. Estas historias no son inventadas, son personas reales. Llama para que te ayuden al 916-545-7772. Llama al 916-545-7772. BD Injury Law. Porque los grandes resultados no necesitan huesos rotos. Este es un anuncio de servicios legales de BD Injury Law, ubicado en California. Los resultados anteriores no garantizan ni predicen resultados similares en tu caso. Cada caso es diferente y debe evaluarse por su propio mérito.
6: Puros trancazos de Banda el Record.